0: وادی کشیر چھے موسم لحاظ خوشگوار وادی، یہ چھے شین کوہو سیت سپر ولت، تو توی چھو اتک سونت کال رت کول ہرت وند سلانین ولسنس انان، تو تم چھے شکارین تو ڈونگن ہند لطف تلان، تو شین کوہو پیٹ کھر تراوان، تو پوش مرگن منز پوش فلی ہند سٹھا لطف چھاوان۔
1: سونت کالچ بادام پھلے تو سونت واو چھ زن تو پوش ونی یاونی چھ چھتیوان، تو رت کول مد مر جوانی چھاونچ کل گن راوان، بہار چھ لولس مزر انان، تو اشک واشوکس پومپرن گت کران،
0: رنگا برنگ پوش پھلان تو وارن منز آر ول گلابن ون دیوان، تو جعفر گری ٹور تو ٹینک بٹنے رو کران،
1: دپان وہرس رود چھ گریشم سنجن مد والان، تو شراون مدر شہت یاونس ادراوان، عشق تو معشوق رود جرن منز آخس تملاوان پرارناوان، تو اخرس آخس نال مت رٹان، ہرد چھ کلن زردی پھرناوان، تو ہجرک پیغام ہت لول والن تام واتان، پوز سیتی چھ ڈورین منز دوائی لگان یل دان چھومن چھ یوان، تو لک بات چھ گیون یوان،
0: ششر ماسچ تور چھ اڈجن تام دگ تلان، اما پوز پیون شین چھ شور گرز تلان، تو ونان شین پیتو پیتو مام یتو یتو، شور چھ شین مہنیو تہ بناوان تو شین جنگ تہ کران۔